0: AIRK, digitala da, da DAB Plus frekuentzietan edatzen ari da.
1: AIRK, la radio numérique par Anchieta Iratia et Radio Cultura.

0: nahi ereka antxeta irratia eta radio kulturaren irratzi digitala.
1: AIREKA, bidaiarazten zaituen irratzi digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio DAB+, par Antxeta Irratia e Radio Kultura.
0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, DAB+, frekuentzietan zuendako.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.
1: AIRK, la radio.

0: AIRK maitatzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK liluratzen zaituen irrati digitala.

AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala. RK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia. AIRK, la radio numérique qui vous chouchoute.

0: AIREK liluratzen zaituen irrati digitala.
1: AIREK irratia.
2: Hey, kambo, kambo! Ona etorri gara, mugak hautsi behar direlako. Iparraldean, mugak!

0: AIRK, digitala da, DAB Plus, frekuentzian edatzen ari da.
1: AIRK, la radio numérique qui vous accompagne.

0: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK, et pourquoi pas?

AIRK irratia. AIRK digitala da eta DAB Plus frekuentzian edatzen ari da.

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren irrati digitala.
1: Ibutxek! Ibutxek! Zuek infernu lezoa ziek! Zuek!

0: AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK, la radio DAB+, par Anchieta, Iratia et Radio Cultura.

0: AIREKA eta zergaitik ez.
1: AIREKA lasaitzen zaituen irrati digitala.

0: AIRECA diffuse pour vous un DAB+.
1: AIRECA, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK eta zergaitik ez.

0: AIREK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIREK laguntzen zaituen irrati digitala.

0: Esker.
1: AI Eleka liluratzen zaituen irrati digitala.
2: AI Eleka entzuten ari zara.

AIRK Irratia. AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

Aitak itsasoan galdu zuen ezkontzako eraztuna. Marinel guztiek bezala, kendu egiten zuen atzetik eta lepokoan jarri, sare alargatzean, atza galez ezan. Handik marea batzuetara, izebak, legatz batzuk garbitzen ari zelarik, urrezko eraztun bat aurkitu zuen, arrainetako baten, sabelean. Eraztuna garbitu, eta grabatuta zituen letra eta zenbakiei jarri zien arreta. Gezurra zirudien arren, gurasoen ezkontza eguna ematen zuten aditzera, datak eta inizialek. Itxura guztien arabera, aitak berak harrapatu zuen, eraztuna jantzion, legatz ura. Itxasorik zabalenean. Udako gau bareak barruko aizea dakar eta oroitzapenak. Kasualitateak orbita zabal-zabaleko planetak direla otu zait, zeruari begira. Behin edo behin ageri dira bakarrik. Eraztunarena, kasualitate handiegia da, baina ez du ajola. Importanteena orain hause da, urte askoan, eraztunaren historio hori sinesgarri egin zitzaela, gure aur, adimen, txikiei. Gau ez, itxasoak legatz baten diztira du. Izarrek salto egiten dute ezkaten antzera.

0: AI Ereka liluratzen zaituen irrati digitala.
1: AI Ereka DAB+ frekuentzietan zuendako.

AI ereka on egiten zaituen irratzi digitala. AI ereka liluratzen zaituen irratzi digitala.

0: Vous écoutez AI Eureka.
1: AI Eureka, zaintzen zaituen irrati digitala.

AIRK entzuten ari zarete, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irratia. AIRK, la radio numérique qui vous aime.

0: AIREK nahi duzuen bezala.
1: AIREK zaintzen zaituen irrati digitala.

0: AIREKA, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIREKA, irratia baino gehiago.

gogoeta hauek egin ditut Errobia ibaiari begira, nola gure herriari. Gizaki batzuen indar nahiak zikindu baititu. Agian, erro aldetik datorren arrokarteko ur txiripak garbituko ditu.

0: AIRK entzuten ari zara.
1: AIRK maitatzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK maitatzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique qui vous chouchoute.

0: AI Eleka, bidaiaratzen zaituen irrati digitala.
1: AI Eleka, la radio.

0: AIRK diffuse pour vous un DAB+.
1: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK digitala da eta DAB Plus frekuentzian edatzen ari da.
1: AIRK, la radio numérique qui développe votre imagination.

0: AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique qui vous ressemble.

0: AIREK on egiten dizuen irrati digitala.
1: AIREK irratia entzuten ari zara.

0: AIREKA diffuse pour vous un DAB+.
1: AIREKA entzuten ari zarete. Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.

0: AI ereka, on egiten zaituen irratzi digitala.
1: AI ereka, lasaitzen zaituen irratzi digitala.

AI ereka laguntzen zaituen irrati digitala. AI ereka irratia.

0: La madre que me parió.
1: A y RK, DAB Plus, frekuentzietan, zuen dako. A I RK, Antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK maitatzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK, la radio digitale autrement.
1: AIRK, saletuak irudikatutako irati digitala.

0: AI ereka laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AI ereka bidaiarazten zaituen irrati digitala.

0: AIRK, c'est digital et c'est en DAB+.
1: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irratia. AIRK, Irratia.
2: AIRK, Radio.
3: Gure toki eder guziak.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, irratia baino gehiago.

0: AI ereka on egiten zaituen irratzi digitala.
1: AI ereka, c'est numérique et c'est en DAB+. AI ereka, saletuak irudikatutako irratzi digitala.
2: AI ereka, la radio numérique par Antxeta Irratia et Radio Cultura.

0: AIRK, la radio DAB+, par Anchieta Irratia et Radio Cultura.
1: AIRK entzuten ari zara.